إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست سەڵاوی خوای پەروەردگارتان لەسەر بێت خۆشحاڵین بۆ ساتێکی تر و بۆ جارێکی تر لە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خۆشەویستدا دەچینەوە خزمەتی ئایەتەکانی قورئان فەرمودەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام خۆشحاڵین خوای پەروەردگار تەمەنی پێداین بۆ جارێکی تر و بۆ ڕۆژێکی تر و بۆ ساتێکی نوێتر دێینەوە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خۆشەویست بەو هیوایەی بتوانین ساتەکانی ژیانمان لە ڕەزامەندی خوای پەروەردگاردا بەسەر بەرین بەو هیوایەی بتوانین ساتەکانی ژیانمان بۆ بەدەستهێنانی ئەو ناز و نیعمەت و بەخششە خۆشانەی کە لە بەهەشتدا خوای پەروەردگار دایناوە بۆ ئیمانداران بەسەری ببەین و هەروەها ئەو نیعمەتانە بەدەست بێنین بەو هیوایەی بتوانین ئەو ئەوەندەی زانیاری و زانستمان هەیە ئەوەندەی ڕێڕوونیمان پێیە دەربارەی بەرەو خوای پەروەردگار چوون بتوانین زانیاریەک بیری خۆمان بێنینەوە و هەروەها بیری جەنابیشتان بێنینەوە خۆشەویستان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە فەرموودەکانیدا کۆمەڵە بابەتێکی باس کردووە وەکو چیرۆک وەکو ئامۆژگاری وەکو کۆمەڵە شتێکی ناوازە و کۆمەڵە بەسەرهات و ڕووداوێکی زۆر بەپێز و بە جوان بۆ ئێمەی ئیماندار پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە ژیانی خۆیدا ویستوویەتی کۆمەڵگاکەی بە شێوازێکی زۆر جوانانە و مسلمانانە و ئینسانانە بژی بۆیە لێرەدا ئێمە دەچینە خزمەتی ئەم فەرموودەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام بەو هیوایەی دوا بە دوای بیستنی ئەم فەرموودەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام گۆڕانکاری بەسەر ژیانماندا بێ بە تایبەتی ئەو حاڵەتەی کە ئەم فەرموودە باسی دەکا بەو هیوایەی بتوانین هەنگاوێک زیاتر بەرەو گوێڕایەڵی پێغەمبەری خوا بڕۆین عەلەیهی سەڵات و سەلام چونکم زۆرمان فەرموودەی پێغەمبەر بیستووە عەلەیهی سەڵات و سەلام زۆرمان دراوە بە گوێدا زۆر فەرموودەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام باس کراوە بەڵام بەداخەوە زۆرینەیمان تەطبیق نەکردووە بەڵام بەداخەوە ئێمە خۆمان بە مسلمان دەزانین کۆمەڵگەکەمان کۆمەڵگەیەکی مسلمانە بەڵام بەداخەوە ئەوەندەی شوێنی ئەملاولا کەوتوین ئەوەندەی بە دوای قسەی ئەموو ئەوی بێدیندا دەڕۆین ئەوەندەی لە خەمی ڕازیکردنی دڵی ئەموو ئەومانە ئەوەندە مەبەستمان ڕازیکردنی خوای پەروەردگار و پێغەمبەری خوا نیە عەلەیهی سەڵات و سەلام خۆشەویستان خوا و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەو ئامۆژگاریانەی ئێمەی ئینسان دەکەن لەم سەر زەویەدا بۆ مەبەستی چاکەی خۆمانە بۆ مەبەستی سەرفرازی و ئاسوودەیی خۆمانە تۆ کاتێک مسلمانی دنوێش دەکەی ڕۆژوو دەگریت عیبادەت و گوێڕایەڵی دەردەبڕیت و دەکەیت بە خوای پەروەردگار ئەمە ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەدەستێنیت و لە پاش مردن و قەبر و قیامەتت ئاسوودە دەکەی پاشان کۆمەڵە حاڵەتێکی تر کە ئەنجام دەدرێ و وەکو ئیسلام و وەکو ڕێباز و بەرنامەی ئیسلام کە بە پێویستی داناوە لە نێو کۆمەڵگەدا هەبێ بۆ چاکسازی نێوانی ئینسانەکان خۆیانە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام وەفاتی کردووە و لە نێو کۆمەڵگادا نەماوە هیچ پێویستیەکی بە پارە و پول و ئەمسەر و ئەوسەر و شتی ئینسانەکان نییە بەڵکو ئەگەر بە گوێ پێغەمبەر بکرێت عەلەیهی سەڵات و سەلام بەدەر لە بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەدەستێنی بەدەر لەو حاڵەتە چاکسازی کۆمەڵگا دروست دەبێ خۆشەویستان ئەو هەموو مشکیلە و ناڕەحەتیە کە وا ئێستا لە ڕۆژگاردا هەیە ئەو هەموو مەینەتی و دەردی سەری و ئاشوب و ناڕەحەتیانەی کەوا لە نێو ئەو کۆمەڵگادا هەیە ئایا بە سەبەبی چیەوە ڕوودەکاتە ئەو خەڵکە بە سەبەبی دوور لە خواییمانە خۆشەویستان بە سەبەبی بە گوێنەکردنی فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەری خوای عەلەیهی سەڵات و سەلام ئیتر لەلایەنی ئینسانەکانەوە بێت لەلایەنی ئەو خەڵکەوە بێت یاخود لەلایەنی کاربەدەستانەوە بێت مهمە زوڵمە و کراوە
مهم اوه لسنور درچون و انجام دراوه. مهم اوه کوا ام انسانان خویان بدستی خویان وضعی خراپیان بو خویان خلقان دو ایسالنو نرحتی دا بو خویان دتلینو. لنهانی خلقی که ظالم و استمکاری شو و کاتا ظلمکان دکرید. او کاتا خلقانی که بید صلات و داماویش ظلمی لیا دکرید. ما بس من اوه بگوی گرتنی پیامی خواه. گور رایالی در برین با پیامی خواهی پروردگار و آمشگار یکانی پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام بدر لوی تو رزامندی خواهی پروردگار بدزدینی چاکسازی که ملگاش بدزدینی لآمشگاری امرو من دا خوشویستان باسی قصه و بسرحات یک دکین که پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام با من دا گره توا پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام باسی او من با دکات که خواهی پروردگار لا یکیگ لعبدکانی خوش ده بی لا یکیگ لبندکانی خوش ده بی لبر چی لبر اوی ام عبدی ام بندی تنها یک صفتی چاکی تیدای او صفت چاکا چی آیا او خوروشتا او خصلتا او صفت چی که خواهی پروردگار لم انسان خوش ده بی لبر اوی ام انسانم صفتی تیدای ازانم چی خوش رویستان ام انسانه لدنیا دا صفتی وا بوا لانسانکان خوش بوا انسانکانی آزاد کردوا للاینی پارو مالو سروتو سامانو دارایی که هی بوا و بقرز داویتی بخلکی ام انسانه و تویتی ام دروش می بوا و تویتی او کسی کتوانای دانوی او قرزی هی لیور بگرنوا یا خود مولتی پی بدن او کسشی کتوانای دانوی قرزکی نیا عفی بکن یا خود چاوپاشی بکن وازی لبینن ام پیاو حلگری ام دروشمه یو خواه پروردگار لبر خاطری ام صفت لم انسان خوش ده بل روشی قیامتا لم بسرحات دا پیغمبری خواه علی صلاة و سلام چیروکو بسرحاتی پیاو یکوان بود دا گررتوا ام پیاو عملی صالحو کردوی چاکی ترینیا کات یک فریشتکانی خواه پروردگار لسر مرگ دا دین روحی ام انسان دا کشن برو کتایی هنانی جیانی دنیای دیبن کات یکم انسان پرسیاری لیده کن آیا کارو کرده و چید هیا؟ امیش لولام ده اله هیچم نیا. دوباره پرسیاری لیده کن و آیا چکارو کرده و کی باشد هیا؟ امیش دلیت من لدنیا ده عادتم وابوا. او کسی که قرزاری من بو بید. من خواهن پارو سروتو سامانم. من لدنیا ده صلات یکی باشم هبوا. او کسی که داوای پاری لیا کردوم او کسی که بو پیداویستی و بو بری و بردنی احتاجیات و نارحت یکانی جیانی داوای پاری لیا کردوم من و تو ما اما دروشم بوا دروش من بوا و تو ما اگر توانا و دا صلاتت هیا پیم بداتا و بابم داتا و اگر نیشیت یم انسان وازی لیا بینن لبر خاطی اوی که خواهی پروردگاری جواز لطاوانکانی ایم بینیم عفو من بکا اما ناوکروکی بابتکه یا پیغمبری خواه علیه صلات و سلام نفرموده یک دا که امام بخاری با من روایت دکات لحذیفه و دفرمید حذیفه که یک یک لها ولکانی پیغمبر علیه صلات و سلام فرمی بیستم لپیغمبری خواه علیه صلات و سلام دی فرمو این رجولا کان فی من کان قبلکم پیاویک لنتو و امت پیشینکانی ایو دا اما حالبو اما وضعیبو اتاه الملكو ليقبض روحه فريشتي خواي پروردگار فريشتي گيان كيشاني خواي پروردگار هاتا سري و كاتي مردني هاتو و گياني دا كيشي فقيل له بم كابرا دا گوتريت هل عملت من خيرين آيا كارو كردوي چاكت كردوا آيا چكارو كردوي كي باشد هيا قال ما اعلمو الين نازانم كارو كردوي باشم كردوي بيد آغم لهش تيگنيم قيل له دوبارا پيدا گوتريتا و انظر يعني بروانا سير بكا ولان بروا چكارو كردوا يكي باشد كردوا قال ما أعلم شيئا هشتيق نازانم غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم مغير أوي تنها من أوان بوا ما ملو كرين وفروشتنم لقل خلقي دابوا پاشان لقل خلقي دا لما ملو كرين وفروشتنم لقل أوان دا كاتيك فأنظر الموسيرا خلق یک هبوا لکاتی کرینو فروشتنا لکاتی پارا پیدانو کوتنا لای پارو او بابتانا دا من و تو ما او کسی که دا صلاتی هیا او کسی که پاری هیا قرز یک لمن ورده گریت مولتی پی بدن قیچ یکا ماوی که خوی بباشی دزانی او کاتانا کی پارا کدینیت و بابینیت یوا و اتجاوز عن المعسیری
و هر وها برنامه و دروش ویشم او بو اوی که ده صلاتی نیا و توانای نیا و پاره نیا نبوه وازی لبینو تجاوزم کردو علی و اتجاوزو عن المعسیری تجاوزم کردو علی چی لمعسیر لخلکی فقیر لخلکی هجار بوی لکاتی بیستنی اموالا مدا فادخله الله الجنه خواهی پروردگار دی خاطه بهشتوا ام والله می فرشتانه داداته و خوای گور اگای له حالکان هیو به بی او هیج والله می کیش باته خوای گور اگای له جیان و تمنی دنیا می ام انسانه هيا بویا لره دائم خوش ویسن او تی دگین که ام پیاو پیاو کی تاجر بو و کله فرموده کی تر داد فرمی قرضی و خلق داوا کاتیک قرزارکان سیری قرزارکان اوانی کا دولمن تارا دیک پاریان هيا او ام پیاوا او تیوتی مولتی پی بدن و اوشی که فقیر بو قال لفتیانه ببردستکانی خوی و توه یا خود بمندالکانی خوی و توه و تیوتی تجاوزو عنه وازی لبینن لم کابرا پارکی لیم سننو لعل الله ان یتجاوز عنا بلکو خوای گورج لتاوانکانی ام خوش بیتو عفو من بکاتو چاپوشی من لیبکا بويا خواي پیغمبري خو علي صلوات و سلام ده فرمي فتجاوز الله عنه خواي گورا لتاواني ام انسان خوش بو خواي گورا ل ام انسان بردو ام انسان عفو كرد كوابو خوشويستان اما اگر سيريكي ام فرموداني پیغمبري خو بكين علي صلوات و سلام بو گوري ام كار بو و در دكويت لیردا لفوائد کانی ام فرموده پیغمبری خوا لسود کانی ام فرموده و بروداوی که پیغمبری خوا بمانده گیره توا ازانن چیه خوشویستان یک لسود کانی اویه که ایم با او حالت تیه بگین ریزو گورهی مولدان با خلکی قرزار چنده گوره و چنده خواهی پروردگار پی خوشا چنده خوای پروردگار پی خوشا یعنی امن ده خوای گور پی خوشا هتا وک او حد ک ام انسان اگر کاری چاکشی نبه بدر لو کارا خوای گور له متوان کان خوش ده بیت دیارم انسان خوانی ایمان بو ام انسان خوانی توحید بو بلان عملو کردوی چاکی نم بو نمونه بویا بلام لپاداش دم بویا فتح امام ابن حجر عسقلانی خوای لرازی بیت امام ابن حجر عسقلاني خواه لرازي بيت لفتح الباري دا دفرميت اما نشاني اوية كام ام كاري كام بياوة انجامي داوة ام كاري كام بياوة انجامي داوة بلغي لسر اوية كوا كارو كردوي چاكا اگر هاتو خالصا لله تنها بو رزا من دي خواه پروردگار بيت كفر كثيرا من السيئات كفر كثيرا من السيئات دسرته و زور یک لتاوانی انسان دسرته و کوابو ایم با ام حالتت یا بگین عب چاکی انسان چاک خوازی انسان خیر و خیراتی انسان مادم بنیتی کی چاک و بکریم مادم بدلی کی پاک و بکریم مادم خالیصا تنها بو بدسینانی رزامندی خواهی پروردگار بکریم وکو امام ابن حجر خواهی لرازی بید فرمی کفر کثیرا من السیئاتی زور یک لتاوانکان دسرته و کوابو خوش ویستان لیره دا ایما لم فرموده دا او تیه دا گین پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام او من پیر را دا گینین انسانکان خواین لن یو خواین دا اگر هاوکاری یکتری نکن دبی کی هاوکاری او خلق فقیر و هجارو ندارب کا دبی کی یرمتی او خلق رشور رو تبدا اگر انسانکان خویان رحمیان لگل یکتر دا نبه آیا چون خوای پروردگار رحمیان پی بکا اگر انسانکان خویان ظالم بن بران بر با یکتری آیا چون خوای پروردگار او کاتا چاو پوشیان لیدکان لغلطو لکمو کوریکانیان اها ام پیاو پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام با من دا گیرتوا لبر چی؟ لبر اوی که ام انسانا چاک کردوی چاکی تری نبوا خواه پرسی ممکنه نبو بید ام انسانا يعني عبادتي بو خواه نكرده بيد بلام لبرام بر اوي داكم انسانا لبرده بو درباري عبدكاني خواه خواه گورا لبندهاتي کردن و پرسش کردن ام عبده بو خواه عفو کردو و بخشيوتي بوراويتي خواه پروردگار اما اسلاما اما پیامي خواه پروردگارا دبه انسانا كان لناو يكتر دا آوابن دبه انسانا كان لناو يكتر دا آواب چاك كاربن لقل يكتري دا چون کوم جیان ناتید بره و اگر یارمتی کسانی تر نبی لگل انسان کند لبی لنیوانی خویان دا جیان بتنها ناتید بره و تو پیوست با یارمتی و با هاوکاری کسی برانبر هیا او کسی که خوای پروردگار مالو سرتو سامانی کی پیداوا دارایی کی باشی پیداوا
بله ام انسان به بلاج ام مالو سرتو سامانه پیدا نکردوا عرقی پی ورشتوا برحال اگر چی لیزانین و کرامه عقل و فکر و بیروهوشی خوی بی برنجشانی خوی پیدای کردوا بلام ای پیاوی برس ای او کسی کوا خاونی پارو سرتو سامانی پیاوی دیا خود آفرتی خوای پروردگار او ملک و سرتو سامانی به تو داوا یارمتی فقیر و هجاری لی بدا خوای پروردگار برکت داری دکا یارمتی فقیر و هجاری لی بدا خوای پروردگار ریزدارت دکا ها لفرمود يكدا بك امام مسلم ديرته ود فرمي من انظر معسرا او وضع له اظله الله في ظل عرشه يك يقلو تاقمانيك للرجي قيام الدا ديار بدر لو حو تاقميك لفرمود كدا هات وزور ما بيسوا لم فرمود دا امام مسلم ده فرمي هر كسيك تشاو بوشي بكا لقرزي قرزاركي فقيري یا خود عفی بکا یا خود مولتی پی بدا با اسراحتی خوی با پی مجالی خوی طبعا همو انسانا کانش دیارن خوش ویستان او کسی که فقیر و نبو و یعنی رازدکا لو دعوایی دا کوا دلی پارم نیا خاون قرزکا مولتم بدا والله قسکانی دیارکا او انسانا لچن آخیا کوا ام قسانا دکا یعنی لیره دا بی هاوسنگیه که بی لمحالت دا او کسی که پارکه وردگری و سرتا ورگرتنی ام پارکه وری دگرید پیغمبر در فرمی علیه صلاة و السلام هر کس یک پاره لکس یک لدولمن یک وردگرید برحال لپاره دار یک وردگرید وکوم بستی قرز اگر نیتی دانوی ببید والله خواه پر وردگار کومکی دکات و کار آسانی با دکات که او پاره بدات و لکاتی خوی دو برحال او پاره بسر برزی بدات و دستی خواهن پارکه برحال امش نشانه اونیه که همو کسی که لکات یک دال مولت و لکاتی خویداتی دا پره نیتی خراب بید. نه یعنی کسکان جاری و ایم کسی پاره نیه دا صلاتی نیه توانه نیه. برحال ایم وکو پیامی ام اسلامه وکو ام پیغمبری که خوای پروردگار ناردویتی بو اوی که ریرونی کاری انسانکان بی بطایبتی ایمان دارکان وانی که بگوی دکن پیمان دلی کسی دولمن تو مادم تو آنو دا صلاتی کده هیا قیچه که اگر او مبلغ پاری تو لای فلان کسو فلان کسی شا اگر تو پیش ندریتوت جیاند آسوده هیا جیاند بر ریو دبی کسابتی ترد هیا دهاتد هیا بله پارد لی زیاد نیا بله کس پاری لی زیاد نیا همو کسی کش مافی خویتی و ملکی خویتی و روای بو خوی او دزگرتن و هروها گرانه و او پارانه و بو ملک و سرتو سامانیم انسانا بلام چاو پوشی کردن لإسلام دا فیرمان دکریم با مولد بدین بو صاحب او پاری کوا او قرزاری که پارکی لایا با مولدی پی بدری با ماوکی بو دریش بکریتا و با کار آسانی بو بکریم اگر دا صلاتت هیا و توانات هیا نیوی عفو بکو لی خوش ببخوای پروردگار دا اون دا برکت دا خاتم مالکتا و اگر دا صلاتت هیا زیاتر هر همی عفو بکا هر بونمونه بو چونکم پیغمبر ده فرمه اظله الله في ظل عرشه لروجي قيامتام انسان ما دام خاونم صفته خوای گور لجرسی بر عرش خوی دادای دنیا انسان لفرموده پیغمبر خوا ده هاتو علی صلوات و سلام او پاری کدی کی ادیدی بقرستو پیو یک فقیر او هاتو دوای پاره لیدکا مبلغ او پاره چنده او پاره اگر بی کی بخیر بونمونه دو ورقه داو با پیاویک اگر او دو ورقه هر همی بکی بخیر بقدر او انده خیرد ناگا که للای او پیاوی او پیاوی کاروباری خوی جه بجه دکا پی یعنی همی بکی بخیر بی کی بخیر بونمونه دو ورقه داو با پیاویک اگر او دو ورقه هر همی بکی بخیر بقدر او انده خیرد ناگا که للای او پیاوی او پیاوی کاروباری خوی جه بجه دکا پی